میں فوج اتھوں کھوج کہندے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ وی رہنے اندروں یاد کر

کیا کھتا مکھو نہ بولے پیر. پھر او پیر نے رب نے کوئی جواب دیتا کبیر دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مکمل رب دل وچ ہی ہے اونوں باہر نہ کھوجو کتے او رب اندر ہی ہے مارا ملدا کیوں نہیں کہندے جنہاں دے دل کھٹے ہیں انہاں نوں نہیں ملنا جے توں رب نوں ملنا ہے

0: جیڑے بندے نو جتھے دفنا کے آئے اتھے ویکھو اسی جگہ تے وہ بندہ نکلے. راجہ ہری سین کہنا مہاراج ایک ہی کھیڈ ہے, کہنے بھائی کوئی بندہ مرن والا سی گرو دی نظر ہوئی ہے تیرا جنم اودے چ راتی سپنے چ روپ آ کے پورا جنم سپنے وچ کٹ گیا, نہیں تو ایک جنم تینوں لینا پینا سی. اس غریب سپنے وچ تیری روح چلی گئی اور تیری آتما نے سپنے وچ پورا جنم سپنے وچ پورا جنم کر لیا. ساتھ سنگت سپنے وچ پوری کریا ورتدی ہے, جے سپنا خالی ہووے شریر نہ ورتدا ہووے شریر دی کریا سپنے چ کدے بھی نہیں ہو سکدی, سپنے وچ شریر دی کریا ہو جاندی ہے. پادشاہ نے کہا تیرا جنم سپنے چ کٹیا گیا. بھائی سنتوک سنگھ لکھ دے ام شری ستگر پے سہائے سپنے میں تب دیو بتائے, ایک جنم چنڈال کر ہوئے سپنے میں تب سب ہی کھوئے, ایک جنم ادا سپنے وچ ہی ہوا. پتا کیوں؟ حضور کہندے تمرے من میں پرم سو آئی لکھیا لیکھ میٹ سکے کو نہیں. کہنے تیرے من چ بھرم سی لکھیا لیکھ نہیں کوئی میٹ سکتا. کہندے گرو تا لکھیا لیکھ سپنے وچ ہی میٹ دینا. کئی دکھ اپنے سپنے وچ ہی کٹے جاندے. اس لیے گرو دا نام جپو, بلہار جاؤ, کسے دا کدے ماڑا نہ کرو, چت جوڑ کے تردیاں فردیاں کم کار کردیاں ضرور کہندے ریا کرو ستنام سری واہ گرو ستنام سری واہ. ایک بار کہو پیار نال پھر سماپتی ہے.
1: ستگر کے بلہار اپنے ستگر کے بلہار ستگر کے بلہار اپنے ستگر کے بلہار ستگر کے بل اپنے ستگر
0: گج کے ستگر
1: کے بل
0: اکھو ستنام سری. اینیاں بینتیاں پروان کریو.
2: پنجاب کے اندر ہماری سرکار آ گئی 2024 میں, ہریانہ کے اندر ہماری سرکار آ گئی 2025 میں, ہریانہ کے ہر کھیت کے ڈولے پہ پانی پہنچے گے. یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے, گارنٹی ہے.